0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ah, Janne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du lytter til Radio 11.

0: over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Alle tiders

0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Vil du lige rette mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du lige rette mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Visage of Fate to Grey, en af de gamle klassikere på Radio Alfa, så er det på Scorpions, der fortsætter på Wind of Change. Moonjam også med Bag de Blå Bjerge. Det er timen for de morgenfriske her mellem 5 og 6 på Alfa.

0: Moon Jam var det bedre bag de blå bjerge. Lars Hoge og Def Leppard er de næste på plader.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til grin. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

The Flipper med den her Animal fra albumet Hysteria. Det er altså noget af et album. Fede hits derpå, må man bare sige. Og så er det Shawn Mendes og I Feel It Is på plader.

Ja, det var Boston, More Than a Feeling, også Eiffel og Mouchon med Dades allerførst på LFA. Og så er det Danser med Drenge. Denne gang er det på lidt tilbage, Ron Stewart efterfølger med Young Turks. Godmorgen.

Ja, det var Cut Move. Den var kæmpestor, den her, tilbage først i 90'erne. Jeg tror, det var 92, da de store hittede med Give It Up, den gamle Casey and the Sunshine-klassiker. Og så er det Thomas Helmig, det er mig, der står herude.

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød, kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
12: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Efter dommen har Musk gjort det klart, at han forbeholder sig retten til at anke afgørelsen.
2: Tak til lyderne. Vi får i dag tørt med nogle sol og enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften er nat halvskyde til skyde og efterhånden regnvejr. Temperatur mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Ja, det var Michael Falk, Pist Væk, og før den Britney Spears på You Drive Me Crazy. 12 minutter over 6 med Lucas Graham kørende i baggrunden. Der får du den her. Det er 7 Years, og John Farnham lige efter på You're the Voice.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Meghan Trainor var det med All About The Bass. Det er på morgen. Klokken er 6:24, 6 minutter til nyhederne.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

All I know is, hvor der med Kiss on My List her klokken 6:28. Der er 3 minutter til nyhederne, og det er med Clint Sklæver, hvor du vil bare ved med den her Hey Tonight på Radio Alpha.

0: Det er det slemme, du vil bare bryde. Hey, tonight. Det er Radio Alfa. Klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at den nye undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Mest skyde med regn eller byer er til, men i eftermiddag kan der især i den østlige del komme nogen sol. Temperatur i Østjylland mellem 12 og 16 grader og svage til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen regn vestfra.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Randersegnens Land på Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
5: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
6: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore på Jungård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
9: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
10: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
11: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
10: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
11: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
10: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
11: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
10: før vi kommer til os selv igen.
12: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
13: Den rigtige slagter.
14: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
13: Få en halv svinekamp, riset er klar til ovnen. Eller en halv hamburg, begge er uden ben, og der er frit valg 179.
14: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
15: Pavillon i Grenå præsenterer
16: vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas.
15: Torsdag 21. maj.
16: Bandet er rost af selveste Rolling Stone magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere.
15: Tjek pavillon.dk.
17: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
18: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
19: Alle tiders bedste sange.

Skinner ind af alfa-vinduerne. Det er dejligt. Der bliver faktisk lidt begge dele. Måske lidt regnvejr, men også solskin senere i dag. Her er Carlo og The Carlo Sisters. Det er på Radio Alfa. Op på Fars Hats. Godmorgen.

Ja, det var Carlo og The Carlo Sisters op på Fars Hat på Radio Alfa. Og klokken er 6:48. Godmorgen. Annie-klubben har i dag patchwork fra 9 til 12, og danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften fra 19 til 22, foregår i fritidscenteret til fantastisk levende musikmøde. Glad op at få en gratis prøvetime i godt selskab med andre glade dansere. Og Kirkens Korshær har torsdagscafé i Løstrupgården Vestertorv 16 på torsdag 13:30 til 16. Asvær Forsamlingshus afholder bankospil, det gør de hver tirsdag, og det er klokken 18:50. Størpen åbnes klokken 18, og det sker i Asvær Forsamlingshus Vestergade 2. Og lidt Elton John og Dua Lipa. På Radio Alfa får du den her Cold Hearts.

0: Film John Journal, du vil lige på Cold Heart. Så bliv hængende om et øjeblik, så er det Patrick Hernandez Born. Should be alive.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine.
2: Tak til lyderne. Vi får i dag tørt med nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften er nat halvskyde til skyde og efterhånden regnvejr. Temperatur mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

The Cardigans på Radio Elefant. Det her var et nummer, der eksploderede globalt, efter den kom med i filmen Romeo og Juliet med Leonardo DiCaprio, hvis du husker den. Fantastisk film, og så til nutiden, eller hvad skal man sige, for på et tidspunkt her klokken 20:20, så kigger vi lidt på dagens dato med ting, der er sket for år tilbage. Det her, det er også en gammel ting til dig fra Lis Sørensen med Forvandling på alt.

0: Nyere dato fra Lis Sørensen, og dog ikke helt så ny. Den er vel en 10 år gammel, det her. Det var forhandling med Lis Sørensen. Klokken er 9:07.
1: Alle tiders bedste sang.

0: Billy Ocean with The Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Og så kunne jeg godt sætte det der med Lis Sørensen Forvandling. Den er en 10 år gammel. Ej, jeg må heller ikke gå ind og lige tjekke det. Den er fra 93. Okay. Ja. Men årene går heller ikke sporløst hen over os. Det går lidt stærkt nogle gange. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Det er om et øjeblik, og så kigger vi historisk set på dagens dato. Den 19. maj. Godmorgen.
1: Pavillon i Grenå præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Alle

Det var Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Det er Radio Alfa Maltiders bedste sange. Vi kigger på dagens dato, 19. maj. På Tianas dag hedder dagen. Og Thomas Vinterberg, filminstruktør, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du i øvrigt også fylder over i dag. Det var i 2005, George Lucas 6. formodentlig sidste Star Wars-film. Sidst Fyrsternes Hævn har officielt biografpremiere været den over. Første episode ramte planeten i 77, blev straks en kæmpe succes med kult status. Det var også samme år og dato, Holger K. Nielsen takker af efter 14 år som formand for SF ved en reception på Christiansborg. Han afløses af Willy Søvndal, der vandt ved en urafstemning blandt medlemmerne. Så har vi filminstruktør Lars von Triers nye film Dogville får stående bifald i 2003 ved pressepremieren på Filmfestivalen i Cannes. Filmen får dog ingen palmer ved prisuddelingen. 62. Marilyn Monroe synger nu for glemmelig udgave af Happy Birthday ved demokraternes fejring i New York af præsident John F. Kennedys 45-års fødselsdag. Og så var det i 1536 Anne Boleyn, kong Henrik, den 8. af Englands anden hustru, bliver henrettet ved halshugning. Hun er dømt for utroskab. Der er faktisk også lavet en film om denne. Er det Nolan Sisters?

0: Altså 19. maj, som vi fik sat her fast her, hvor vi kiggede på dagens dato og Nolan Sisters. I stykket tilbage i tiden fra 70'erne, I'm in the mood for dancing. Morgens guldklassiker kan du få lov at byde ind på. Hvad skal det være? Type 75 11 11.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.
0: Og så er det Chicago, der fortsætter musikken på Stay the Night.

Altså, det var kendt for blæser, stryger og sådan lidt jazz-minded musik, og det her, det var faktisk overgangen til de som for alvor blev poppet. Chicago med Stay the Night på Radio Alfa. Og 3 minutter til nyhederne. Her er det news. Falder for dig.

0: News på Radio Alphabet. Den her falder for dig. Og et øjeblik til Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Temaet er livskvalitet i landdistrikterne med fokus på fællesskab og lokale initiativer. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ, som hylder dem, der gør en særlig indsats lokalt. Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenå, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed til borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra 10 til 16, og alle er velkomne. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver informationen, som havde fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine.
0: Tak til dig, Dan. Vi får med i skyet med regn eller byer til i eftermiddag. Kan der komme nogen sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen lidt regnvejr, temperatur mellem 8 og 12 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn i Avning og en i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
8: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
9: Det var del med dig godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smeder VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfærd Smeder VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
11: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
12: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ødum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ødum. En god pause på vejen.
13: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-lejen.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Backstreet Boys, og det var Quit Playing Games with My Heart, et af de numre, der for alvor gjorde dem kæmpe store i Europa, før USA opdagede dem. Det gjorde de faktisk lidt senere. Bananarama med Venus lige nu, og så er det Anne Linnes lige efter. Dejlig dansk klassiker, hvor du er. Det er Radio Alfa, det er i dag, tirsdag 19.

godt nummer her fra Banderne at være med Venus, og det er tilbage fra 80'erne. Klokken er 7.43, det er på morgen, det er i dag, den 19. maj på Radio Alfa. Ja, overalt er det den 19. maj, ikke kun på Radio Alfa. Og så er der musik fra Tina Turner, Golden Eye, og lige efter så præsenterer vi morgens kultklassiker, og jeg kan godt afsløre, at det bliver dansk musik efter Tina Turner.

0: Tina Turner med den her GoldenEye. Klokken er 7:46. Det er på morgen. Og så den skrevet af Bono fra YouTube til filmen.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Danny.
2: Godmorgen, Bo.
0: Du lyder frisk.
2: Det er jeg skal også høre op flere timer efterhånden, jo.
0: Ja, lige præcis. Så du faktisk vil være træt igen.
2: Ja, man kunne nok tage en middagslur.
0: Ja, det kan man altid. Danny, vi skal have noget god musik her til morgen. Hvad har du som morgens kultklassiker til os?
2: Hvad med Michael Falk?
0: Ja.
2: Land uden høje bjerge.
0: Ved du hvad, skal vi spille den for dig, Danny?
2: Det ville være en god ting i hvert fald.
0: Og hvad står der og pynser på lige

0: nu?
1: Et punkteret trailerdæk.
0: Er det træls, der skal til at fikse, eller hvad?
1: Der er nogen, de kører dem meget i smadder.
0: Okay.
1: Så kommer de og regner med, at man kan lave det. Nye dæk og underværker nogle gange.
0: Men der må nyt på, og det er Danny, der er manden for det. Jamen, jeg spiller i et land uden høje bjerge.
1: Det lyder godt, Bo.
2: Godmorgen. Alfa.

0: Vi kan Falk. Og tak til Danny for morgens kulteklassiker fra 86 i et land uden høje bjerge. Peter Gabriel, tiden efter Genesis om et øjeblik og en fotovogn i Avning og ind i Hvidsten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: Peter Gabriel, efter han forlod Genesis og hans soloprojekt, som vi også husker fra MTV med den fuldstændig skøre musikvideo, Sledgehammer, klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
0: Tak til dig, Dan. Vi får ved skyet med regn eller byer her til eftermiddag. Kan der komme nogen sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen lidt regnvejr, temperatur mellem 8 og 12 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn i Avning og en i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Phil Collins med Studio Blains plade af Prince's funky stil. Og det kan man også godt høre. Og så indrømmer han senere, at titlen egentlig bare var noget, der startede som et vrøvleord. Phil Collins og Studio, så kunne han gå og grine lidt af det. Tilbage fra 86 var nummeret, og så til Sanne Salmonsen, hvis du forstod. 7 og 8, det er på morgen. Det er Radio Alfa, timen mellem 8 og 9. Godmorgen.

0: Boyzone, Love Me for a Reason på Radio Alfa. Det var også Sanne Samuelsen, hvis du forstod. Der er en fotovogn, der holder i Avning og ind i Hvidsten til morgen. Andre meldinger, type 75 11 11.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Brian Adams og Modern EC, When You're Gone. Der blev faktisk ikke brugt ret lang tid på teksten, og Brian Adams har sagt, at ham og Melanie, de klikkede 100% fra starten af. Det var en fantastisk oplevelse for ham at lave den her duet, When You're Gone. Og så er det Belinda Carlisle.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
2: Tak til dig, Dan. Vi får med i skyet med regn eller byer til eftermiddag. Kan der komme nogle sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen lidt regnvejr, temperatur mellem 8 og 12 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn i Avning og en i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: At... Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Den rigtige slagter. På Bæsbrovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
10: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
12: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
13: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
14: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
13: Se meget mere på fjord-gården.dk.
15: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Old Chimera var det med Tarzan Boy. Klokken passerede 9:30. Velkommen til Boom Morgen. Og Bruce Springsteen, der fortsætter musikken med Born to Run, Shania Twain og Lady Gaga og Bradley Cooper. Det er inden klokken, der bliver det.

Bruce Springsteen kommer sikkert ikke bag på dig. Han selv har skrevet teksten til den, The Boss. Born to Run 8:42. Og en arrangementsoversigt for tirsdagen her lidt senere. Girl Anthem fra Shania Twain.

Radio Alfa med Shania Twain, Maler, Feel Like a Woman. Anne-klubben har i dag patchwork, fordi til 12 er danseklubben Klub 81. Danser hver tirsdag aften 19-22. Og det er fritidscenteret til fantastisk levende musik. Man kan møde op og få en gratis prøvetime godt selskab med andre glade dansere. Så kan man da prøve det, om det er noget for en. Kirkens Korshær og Torsdags Café, det har de i Løvstrupgården Vestertorv 16. Torsdag fra 13.30 til 16. Og Esfærd Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag. 18.50, døren åbnes kl. 18. Det sker i Esfærd Forsamlingshus, og det er Vestergade 2. Lady Gaga og Bradley Cooper fra filmen A Star Is Born.

0: Innocent Blotch, den første gang på aktuelt for øjeblik er der til Culture Club. Do you really want to have me on fotovogn? Det holder i Avning, og så holder der i øvrigt også en fotovogn i Hvidsten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Klokken er 9 efter nyhederne, er vi klar med Donna Summer.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler, en ny hovedindgang og flere grønne byrum omkring regnskoven. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Ifølge den kommunale forvaltning skal udvidelsen både styrke forbindelsen mellem by og natur, men også fastholde regnskoven som et af de mest markante vartegn for Randers. Randers Kommune inviterer i dag til landdistriktskonference i Langå Kulturhus. Her mødes borgere, foreninger og fællesskaber for at dele idéer og styrke udviklingen i landsbyer og mindre bysamfund. Konferencen afsluttes med priserne Årets Ildsjæl og Årets Initiativ. Mets og Vestjyllands Politi undersøger lige nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruerhøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærrer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april i år og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted vurderer, at usikkerheden i den globale økonomi og fyringerne hos Novo Nordisk sætter sine spor på arbejdsmarkedet. Men trods stigningen i antallet ledige er arbejdsløsheden fortsat meget lav.
0: Tak til dig, Dan. Vi får med i skyet med regn eller byer til i eftermiddag. Kan der komme nogen sol, temperatur mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind. I aften efterhånden opholdsvejr, men i løbet af natten igen lidt regnvejr, temperatur mellem 8 og 12 grader. Trafikken til morgen, der er en fuldsvogn i Avning og en i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Altid også bedste sang af det her, det er Radio Alfa med Donna Summer, She Works Hard for the Money. Og blev inspireret faktisk til sangen af en træt kvinde, hun mødte på et toilet under en fest. Derfor det her, She Works Hard for the Money. 8 over 9, det er på morgen, det er Radio Alfa. Kom her,

0: Radio Alfa med Laban meget bedre nu. Der er en fotovogn, der holder i Hvidesten, og I, der holder i Avning til morgen. Og så er vi klar med The Bangles. Det er om et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Randers Egnensland Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Pavillon i Grenå præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra stile gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Få en halv svinekamp, riset er klar til ovnen. Eller en halv hamburg, begge er uden ben, og der er frit valg 179.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
14: Hensøj Caravan, det er Anne.
15: Hej far, det er Thea.
14: Hej min pige. Er der sket noget?
15: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
14: Ja.
15: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
14: Ja, hvad piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
15: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
14: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
15: Så er det jo bare at sige.
14: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
17: Du lytter til Radio Alpha.

0: Radio Alfa med Tobias Rahim og Andreas Højbjerg Stormand. Godmorgen, Brian. Hvad skal vi høre til morgen?
1: Jamen, noget med Toto.
0: Ja. Hvad skal vi finde frem? Er det sådan noget Rosanna? Er det Afrika? Hvad er vi over i?
1: Ja, Afrika, tænker jeg.
0: Ved du hvad, det er en god gammel klassiker, Brian. Og du er pedel på Avning Skole, og du går og hygger dig der?
1: Ja, ja, hygger mig. Ja, det kan man godt sige, ja. Der er også nok at lave.
0: Og der er glade børn?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Hvor mange går der på Avning Skole?
1: 700.
0: 700 alligevel? Det er fint. Der er også noget med en fotovogn i Avning.
1: Jeg har set den her til morgen, så den er god nok.
0: Det er jo godt. Jamen, Brian, pas godt på dig selv, så spiller vi noget Toto med Afrika.

Poul Krebs morgen, den Sjåborg fra 1991. Klokken er 9.47, 13 minutter til nyhederne. Jeg er Bo Aris, er tilbage igen i morgen. Ved på morgen, og det er fra klokken 5.00.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: Rocketman, en af de gode gamle fra Elton John. Og så tager jeg over til Boaz, der er tilbage i din radio i morgen, lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juni skal patienter og pårørende vende sig til nye adgangsveje på Regionshospitalet Randers. Den centrale indgang, indgang C, lukker nemlig ned i flere år på grund af et stort byggeri foran indgangen. Fremover skal patienter bruge hospitalets indgang A, også selvom der står noget andet i et tidligere indkaldelsesbrev. Hospitalet lover samtidig ekstra hjælp til blandt andet gangbesværede patienter med kørestole og transport mellem indgangen og afdelingerne. Ledelsen opfordrer desuden alle til at tage hjemmefra i god tid, fordi adgangen til hospitalet kan tage længere tid end normalt. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekrutteringen. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration. Trods stigningen er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Teleselskabet 3 oplyser i dag, at deres kunder kan opleve udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på højtryk for at udbedre den. Fejlen blev registreret i morges kl. 6.45 og forventes løs kl. 13. Nedbruddet påvirker også kunderne hos Oyster, Flexi og Fastbeat. Midt- og Vestjyllands politi undersøger netop nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruehøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekterer vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten skal du have her. Nu lidt sol hister her med enkelte byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat halv skyde til skydevejr mod vest efterhånden regn. Og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Earth, Wind and Fire og Let's Groove Tonight. Det er tirsdag. Velkommen til formiddag med fod. Værmæssigt set på en rimelig dag, der kommer byer. Et eller andet med byer resten af ugen, og så kommer der rigtig, rigtig flot vejr i weekenden, næste weekend, med temperaturer helt op til 25 grader. Nå, velkommen til formiddag med fod, nu med en singer, Tearing Up My Heart.

Det var radio, det var væk mig, og så er det ABBA og Money, Money, Money, der klæbes meget til den gruppe, for de har i sandhed tjent kassen, har de. Efter ABBA, så er det George Michael og Faith her på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

Faith til Aerosmith. Og sådan en heavy gruppe, som når man laver hits, så er det næsten altid ballader. Og det er det også i tilfældet her. Aerosmith, de synger deres Amazing her på Alfa.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skal der møbleres? Så er det Karo Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karo Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
2: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover. Med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
3: Kom til Landbrugsmessen Gamle Estrup og oplev det klassiske dyrskue. Store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
5: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
4: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
5: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
4: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
5: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
4: før vi kommer til at sælge igen.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Uanset om du selv vil skubbe, være selvkørende eller have robotten til at klare plænen, så har Excel Byg alle maskinerne. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
8: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
9: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
10: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
11: Alle tiders bedste sange.

Grand Prix-musik fra ham her, Reinar Egequist, og Holder af de ting. Og den holder stadigvæk, synes jeg, den sang her nu, hvor vi kan kigge tilbage på Eurovision, som er overstået. Er det Dolly Parton?

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
11: Biltema. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste

0: I Want It That Way fik vi her fra Backstreet Boys. Klokken er 11. Vi skal have lyder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra den 1. juni skal patienter og pårørende vende sig til nye adgangsveje på Regionshospitalet Randers. Den centrale indgang, indgang C, lukker nemlig ned i flere år på grund af et stort byggeri foran indgangen. Fremover skal patienter bruge hospitalets indgang A, også selvom der står noget andet i et tidligere indkaldelsesbrev. Hospitalet lover samtidig ekstra hjælp til blandt andet gangbesværede patienter med kørestole og transport mellem indgangen og afdelingerne. Ledelsen opfordrer desuden alle til at tage hjemmefra i god tid, fordi adgangen til hospitalet kan tage længere tid end normalt. Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
3: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
2: Sagde direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Opel.
0: Tak til Alfa-nyderne. Værsigen lidt solhister her med enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat halvskyde til skyder mod vest efterhånden regn. Og temperatur i aften og i nat mellem 8 og 12 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

10 mellem 11 og 12 startede med Dax's Midnight Runners, og det var den nede, Come On Eileen. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Her får du en af dem, nemlig Stereo MC's. Step it up her på en dejlig formiddag, hvor jeg håber, du hygger dig i selskab med os her på Alfa.

TV2, og vil du danse med mig tilbage til 70'erne? Det er en af de her herlige sange fra Maxine Nightingale og hendes Right Back Where We Started From. Efter den får du Van Halen og Jump. Jeg er Bøjlfær.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
6: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Van Halen og den her Jump. Og så skal vi en tur i musikkalenderen her for i dag, den 19. maj.
1: Musikkalenderen.
0: 19. maj. På datoen her i 1962 synger Marilyn Monroe en uforglemmelig udgave af Happy Birthday ved demokraternes fejring i New York af præsident John F. Kennedy's 45-års fødselsdag.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: I 1973 på denne dato går Stevie Wonder nummer 1 på den amerikanske hitliste med You're the Sunshine of My Life, som han har skrevet sammen med hustruen Syreeta Wright. Sangen får han en Grammy for som bedst mandlig vokal performance.

På den dag udsætter Dire Straits deres første store single. Den har et indspillingsbudget på 210 pund. Kort efter udgivelsen er Sultans of Swing nummer 1 på hitlisterne, trods det lille budget.

0: Og i 2007 på datoen her optræder den britiske popstjerne George Michael i Aarhus. Koncerten bliver afholdt på Aarhus Stadion, det der også i dag hedder Sears Park, og var en del af hans europæiske turné. Arrangementet tiltrak stor opmærksomhed og blev betragtet som en af de mest mindeværdige koncerter i byen det år.
1: Musikkalenderen.
2: Du lytter til Radio Alfa.
1: Alfa. Radio Alfa.

0: et snap.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Randers Egnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
7: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
7: Perfekt, de kører nemlig gratis hele dagen.
6: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: Den rigtige slagter. På Bæsbrovej.
9: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
8: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
9: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
10: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
11: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
12: Pavillon i Grenaa præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
13: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.

The Culture Club, Church of the Poisoned Mind. Det var en lang intro, jeg kan lige fortælle dig lidt om vejret. I morgen onsdag får vi regn det meste af dagen. Torsdag først skyde med byer i løbet af dagen. Noget opklaring og kun enkelte byer, måske også enkel solstrej. Fredagsvejret, mest tørt. Først lidt skyde, men det klarer op med en del sol. Og lørdag, nogen sol og temperatur op til omkring

Jamen, de her, de er bare historie, fordi de optræder ikke mere. De har lukket butikken på Slaget 12 og har optrådt her de sidste gange. Blandt andet var de på Vejlby Stadion for at synge her i søndags. Det var de for at synge deres hjem til Aarhus. Jeg har faktisk også, hvis man snakker hele tiden om Malaga og Thomas Helmig, og så kommer sikkert jeg til at snakke om, det er da mærkeligt, at de slet ikke er på banen på Slaget 12 og deres hjem til Aarhus. Det var det så her under festlighederne, før Thomas gik på. Ja. Her er Toto og Afrika på Radio 5.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Will Smith og The Man in Black. Og med den, så er klokken blevet 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune satser på velfærdsteknologi, der skal hjælpe borgerne med at klare sig selv længst muligt i eget hjem. Derfor har kommunen åbnet en ny udstillingsbolig i Grenaa, hvor interesserede kan opleve hjælpemidler til hverdagen, blandt andet medicinrobotter, smarte køkkenredskaber og praktiske hjælpemidler til hjemmet. Målet er at skabe mere tryghed, frihed og selvstændighed for borgerne. Udstillingsboligen holder åbent hver onsdag fra kl. 10 til 16, og alle er velkomne. Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Sidste år skete der et tronskifte blandt de danske fagforeninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort antallet af medlemmer i de enkelte foreninger ved årsskiftet. Tallene viser, at det faglige hus sammenlagt har godt 207.000 medlemmer. Dermed rykker den såkaldte gule fagforening forbi 3F med knap 198.000 medlemmer.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Værelsingen lidt sol her, og dermed enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften er et halvt skyde til skyde vejr. Mod vest efterhånden regner temperaturen ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Elton John her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det var den her I'm Still Standing, og så er vi gået i gang med timen mellem 12 og 13. Her er det Nick Kamen og hans I Promised Myself. I promise.

Rockasino, som måske, ja, måske næppe kommer ud og spiller igen. De er noget amputeret, da deres hovedmand og dirigent, og hvad skal man kalde ham, idémageren, han er død. Jesper Wingerleis, der lever ikke længere. Rockasino fitter her og elsker mig i nat. Så er det Bonnie Tyler, som er i koma. Ja, det bliver da også værre og værre, ligger i Paris. Her er hun med Lost in France.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej Vivi. Du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
2: Nej da, det er gensynsfesten.
1: Gensynsfesten?
2: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
1: Kun for frivillige?
2: Ja, det er kun for frivillige.
3: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
3: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore på Jungård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hersten.
4: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet, for vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Pavillon i Grenaa præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
7: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
8: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
7: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
8: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
7: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
9: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
10: Hindsøj Caravan, det er Jan.
11: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
10: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
11: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
10: Det har jeg altid.
11: Selvfølgelig, fortæl.
10: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
11: Ja, det er rigtigt.
10: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
11: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
10: Det har vi jo næsten lige gjort.
11: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Var du af det nyere, han fik lavet inden sin død, nemlig det der næ, næ, næ? Det var Kim Larsen selvfølgelig. Og så Hall & Oates lige før det, der Man Eater. Og så er det Robin Gibb. Alt for tidlig afdøde Robin Gibb også. Her søger han sin Juliet på alfa.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du lige rette mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Vi tror ind over Nene Cherry fra det svenske og deres 7 Seconds. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Regnskov er kommet et stort skridt tættere på en markant udvidelse. Økonomiudvalget i Randers Kommune bakkede på et møde i går op om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området ved Tørvebryggen. Planerne omfatter blandt andet 3 nye kupler og en ny hovedindgang. Samtidig skal der findes løsninger på trafik og parkering, fordi over 200 eksisterende P-pladser bliver berørt af projektet. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen betragter Troels Lund Poulsens ambition om en VLAK-regering som en prøveballon, som ikke kan flyve. Det siger Løkke, efter at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag har meddelt, at han går efter at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Jeg ved godt, at mandatet var kort 14 dage, men det er forunderligt, at han giver op, når der er 4 dage tilbage, lyder det fra Lars Løkke. Moderaterne skal til regeringsforhandlinger i aften kl. 21. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Teleselskabet 3, der har haft nedbrud i dag, er nu tilbage i normal drift. Det oplyser selskabet til Ritzau. Vi beklager de gener, driftsforstyrrelserne har haft for vores kunder, lyder det fra 3's presseafdeling. Nedbruddet påvirkede også kunderne hos teleselskaberne Øyster og Flexi.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuelle vejrudsigt her kl. 13. Lidt sol hister her med enkelte byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og nat halvskyde til skydevejr mod vest efterhånden regn og temperatur ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Jesper Binzer i spidsen for D.I.D. er Sleeping My Day Away. Jesper Winther kan andet end at synge rockmusik. Han er med i The Wall. Den, den afsluttedes her for et par uger siden, hvor jeg var inde og se den i Royal Arena. Og han kan bare det der. Jeg var meget imponeret over ham. Sikke en stemme, han havde. Sleeping My Day Away. Nu skal den til udlandet og gad vide, om Jesper Binzer skal med. Man binder sig for en periode der. Nu er det Michael Jackson og hans Remember the Time her på Alfa.

For det tager mig selv med dagen efter dagen. Ja, sådan er det jo. Dagen efter dagen i går blev de jo fejret igen. Og så var det jo alle steds nærværende Thomas, der gik på, ikke scenen, men på grønsværet i søndags. Det var så flot. Der var en, der udtalte, hvad kan man forlange mere? Vi har Thomas, og så har vi kongen. Sådan er det. Ja, for kongen kom også. Til stor overraskelse vist for de fleste, så var han der pludselig. Kong Frederik. Next Turkey Band, A Walk in the Park her på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Alle tiders

0: shape of you.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Pavillon i Grenaa præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue. Store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
6: Den rigtige slagter. Sprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Få en halv svinekamp, riset er klar til ovnen. Eller en halv hamburg, begge er uden ben, og der er frit valg 179.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfærd Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfærd Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
12: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland. Til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
13: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Et ordentligt trut i trompeterne her fra Lou Bega. Sidste plade i timen her mellem 13 og 14. Mambo number 5 fik vi. Og så er det tid til en nyheder endnu en gang. Det er Henriette Clausen, der læser op. Du får også en frisk vejrudsigt. Og derefter 4 timers eftermiddagsradio starter med Cameo Words Up. Men nu er det altså nyhedstid. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En færdselsindsats på Djursland i går rettede sig mod de tohjulede køretøjer, hvor Østjyllands politi gennemførte kontroller flere steder. Indsatsen skete efter henvendelser fra borgere om utryg kørsel. En 26-årig motorcyklist tiltrak sig opmærksomhed ved hasarderet kørsel i Æbeltoft og videre mod Feltballe. Han kørte op mod 150 km i timen og forsøgte at undslippe politiet, der filmede forløbet med videobil. Han blev standset ved Tirstrup. Manden var frakendt kørekortet, havde flere klip og var i besiddelse af kokain. Han blev sigtet for vanvidskørsel og narkobesiddelse, og motorcyklen blev beslaglagt. I alt 31 sager blev registreret under indsatsen. Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men hen imod aften skyde med risiko for kraftige byger. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. I nat skyde med regn de fleste steder og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Den bliver sunget på en meget interessant måde, sangen her. Nærmest lidt nasalt. Her var Cameo Words Up. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formiddag med Fode, og så har vi sprunget direkte ind i timen her mellem 14 og 15. Den byder jeg dig rigtig hjertelig velkommen til, og også velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Der er masser af god musik på vej til dig, men hvis du mod forventning ikke er helt enig med mit musikvalg, ja, så har du altså den berømte Cattlehem. En åbning direkte her til studiet 20 75 11 11. Skriv endelig til mig, hvis du sidder med et ønske. Manowars Superlove efter Lighthouse Family. Sangen hedder kort og godt Hej, og jeg siger også hej hej, og velkommen til Eftermiddagsradioen her på Alfa.

Superlove fik vi her fra Manowar, naturligvis Michael Falk i den vokale forgrund. Det er den 19. maj, og den 19. maj, altså datoen i dag, betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det vil jeg gerne berette om senere i timen her. Hvis du hænger på, så får du historien om, hvorfor den 19. maj altså er nærmest min lykkedag. Lige nu er det Buggles, Video Killed the Radio Star. Efter reklamerne, Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, synger han. I heard you.

fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Wouldn't It Be Good, sang han Nick Kershaw. Han fik sit store gennembrud tilbage i 1983 med sangen I Won't Let The Sun Go Down On Me. Senere der var han faktisk mest i producerens rolle, hvor han hjalp andre unge lovende talenter frem. Vi fik ham altså her på Wouldn't It Be Good, og så annoncerede jeg jo før reklamerne, at jeg senere i timen her vil fortælle, hvorfor den 19. maj betyder rigtig meget for mig. Måske har du også en dato, som betyder noget specielt for dig. Du er mere end hjertelig velkommen til at fortælle din historie på 20 75 11 11. George Ezra tager os med til Budapest om et øjeblik. Nu er det Cher på Radio Alfa.

0: Randersegnens Land hvor ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
2: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bisprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Pavillon i Grenå præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
6: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: All inclusive. Fredag aften.
8: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
7: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Alle tiders bedste sange

Jeg vil bruge og bruge, så lød det fra Tøksedrengene. Det er den 19. maj i dag, og det er altså en speciel dag for mig. Lad os tage det fra begyndelsen. Den 19. maj er min særlige morfars fødselsdag. Han døde helt tilbage i 1979, men han var et fantastisk menneske, som stadig står knivskarpt i min hukommelse, og han havde altså fødselsdag den 19. maj. Så dels blev tallet 19 mit lykketal, og den 19. maj har altid været min lykkedato. Så da det viste sig, at efter jeg havde friet til min skønne og dejlige kone, dengang af kæreste Susanne, i 2006, at den 19. maj var en lørdag, jamen så var der slet ingen tvivl. Vi blev giftet den 19. maj 2007 med et stort bryllup i pomp og pragt. Og for at afrunde denne her historie, den bedste karakter, jeg nogensinde har fået i skolesammenhæng, det var et 11-tal, og det fik jeg i mundtlig dansk, og jeg trak seddel nummer 19 dengang, og scorede altså et 11-tal med pil opad. Så 19, det er at blive mit lykketal, og den 19. maj er at blive min lykkedato. Har du en lignende historie om et lykketal, en lykkedato eller noget i den stil, så skriv til mig på 20 75 11 11. Her er Soul Sister.

man ved det? Ja, de fleste de prøver jo en slankekur, således også Kasper Winding. Men det viste sig ikke helt at hjælpe ham. Og hvad gør man så? Ja, så konfererer man med sine venner, og de siger så, prøv en kærlighedskur. Og det lød jo åbenbart til, at den faldt i god jord hos Kasper Winding. Og så er der ellers nyheder kl. 15:00. Vi snupper lige denne her fra Kate Bush. Her er Running Up That Hill. It doesn't matter.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Du lytter til Radio 18.

0: Playtime.
1: What happened to this place fra Poppy Playtime? Og grunden til, at jeg spiller den, det er, fordi det er min datter Celines yndlingssang. Og hun har fået et tital i eksamen i dag, og vi snakker om lykkefølelser. Og der er vel egentlig ikke noget, der giver større lykke og større glæde, end når ens børn klarer sig godt. Tillykke med titalet, Celine. Det bliver Belinda Carlisle, som indleder den kommende time. Heaven is a place on earth. Først nyheder. Dem tager Henriette Clausen sig. Klokken er 15.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.

Velkommen til Radio Favrskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favrskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

Ja, Stationsstræde 53, Radio Favreskov er i luften. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Det er eftermiddagsmusikken frem til klokken 16. 16-17, musik og service. Og endnu en omgang eftermiddagsmusik fra 17-18. Peter Linde i Aldal og jeg graver min have, og Bent Fabricius Bjerre med Alligans.

Bent Fabricius Bjerg med Allekat og Peter Lindy Aldal. Jeg graver min have. Kunstrisande, Ønskedammen og Byens Gader med De Gyldne Løver.

Byens gader, de gyldne løver, countrysande og ønskedammen. Vi skal en tur på Sultudevej, liveindspilning, og det er med Olga Elga Olga, og så bliver det Finn Lund. Det var en dejlig tid.

så født Gertrude. Og min ven er nede og Kai. Så en mand, der skulle jeg møde ham på solitude.

man trænger til en til at forgude sig. Og man

Sæt nu kaj er brændt ud, og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der

drøbet ned fra mig. Drøbe, drøbe, drøbe op og ned på solitude vej. Næsesløret og pløsen hænge som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om et grødomslag.

dans. Pludselig så så jeg Kai. Og det var som solen skinnede nikket på Sulitudevej. Men midt blev solen borte. Jeg blegnede som en selleri. Det gik op for mig, at Kai han sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skude sig. Og manden i regnvejr på Sulitudevej. Til hans mund med et tårekys, hun sugede. Og manden i regnvejr.

Den kabinrulle ned. Og der stod jeg, mens de legede bruselej. Og manden i regnvejr var så

Nu er jeg altså en slags enke. Jeg bliver aldrig gift med Kaj. Ensom bor jeg i mit jomfrubur på Solitudevej. Og især når det er mandag, og især når det er regn, kan jeg blive så melankolsk,

maj. Om natten i regnvejr på solitudevej. Der er drøb ned fra himlen og drøb i mit blik. Og vi græder om kap som en ostebutik. For jeg drømmer om kaj ude i studekvej.

fin løn, og det var en dejlig tid. Elga Olga med Solitudevej. Gitarkar, jeg sidder med min telefon. Og så blev det H.C. Eigner med Blå Violer bagefter.

alting er dit søde, varme smil. Men så en dag kunne jeg ikke mere tage alt den flimmer for øjnene. Så jeg sagde, skriger, nej, det er mit navn. Du har slet ingen gavn af det syntetiske pis. Så jeg så altid klart og blev mindre lang i roen. Så jeg husker med et, hvor jeg har set dig sidst. Det var til enkeball på Damhuskroen. Jeg sidder med min telefon, min telex, fax og ny mobil. Men det jeg savner mest af alting er dit søde far.

alting er dit søde, varme smil. Ja, kom nu, min skat. Lad os gå en romantisk tur ind i de hellige spændehaller, her i det pragtfulde Danmarks Djævli, og nyd de blinkende

0: Blå violer. H.C. Eigner, det blev Akita Kaj, men jeg sidder med min telefon. Vi skal høre lidt fra vores sponsorer, og så bliver det Ib Frederiksen med Under høj blå himmel. 86 98 04 16 og åbner for lytterønsker. Det er musiksnabel af radifarverskov.dk også. Det er Radifarverskov, du lytter til eftermiddagsmusikken frem til kl. 16. Mit navn er Marian Schøstedt.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Her er det Under høj blå himmel med Ib Frederiksen. Derefter Jan Larsen og Lyseblå Syrener.

Karina Jørnæk, og til kun de lyse timer. Jan Larsen, lyseblå syrener, og Ib Frederiksen, underhøj blå himmel, Laban, Love in Siberia, og Malene og Henning med telefonen.

En anden og Mac Duo, musikken har ingen grænser. Det var til Ære for Bent, som havde ringet på 86 98 04. 16, det nummer du også kan benytte, eller musiksnabel af radiofarverskov.dk. Flemming Anthony, Kærlighedens Hus og Gerd Dejen, dagen i dag, oppe på bjerget.

klatrer en dag i dag oppe på bjerget. Det blev Flemming Anthony og Kærlighedens Hus. Henning Stærk, Baby, Baby, Baby. Og Ib Grønbæk og Jolle Bio med Peter Lå i Telt.

0: Jamen, du skal sige det med det sjove hoved.
1: Men det skal jeg da ikke.
0: Jamen, det plejer du at gøre.
1: Jamen, det er da mig selv, der synger det hele, så skal du ikke sige, at jeg har et sjovt hoved.
0: Jo, kom nu, det hører sig til.
1: Jeg siger det. Du har et sjovt hoved.
0: Jamen, du skal ikke sige til mig.
1: Jamen, det skal jeg da, når du har et.
0: Hvor
1: er det ej? Jo, du har så.
2: Ib Grønbæk og Pjotlebio med Peter Lod i telt. Henning Stark, Baby, Baby, Baby. Joe Conner, Summer in the City, og så bliver det Kajs med Mølleåen.

0: Theis nede ved Mølleåen. Det blev Roger Cocker med Summer in the City. Lars Lilholt Band med Ulven kommer, og så bliver det Michael Korb med Lyset i gangen.
1: Kom til dit bål i den første tid. Blev menneskets bedste ven. Du brugte min næs, da vi strejfede rundt, men jeg stak af igen. For du stjal min valp, gjorde den til tamhund, og den lod dig bestemme. For du er et rovdyr, og den valp kan vi ikke glemme. Vi hyler i Jylland, af pis og territorier.

jeg blev rød hættes våde drøm, mens du splittede naturen af. Rygte siger, havet stiger, men du er ligeglad.

Han har flyttet i til den store by, og I lukker døren med en kæde. Klumper sammen som de rotter, vi

Michael Korb og Lad lyset i gangen. Vær tændt, Lars Lillehold Band, Ulven kommer, Nana. Med nummeret Hold ud, hold ud, og Olivia Newton-John med Hopeless Devoted to You.

Olivia Newton-John med Håbelig Devoted to You, og Nana er med Hold ud. 86 98 04 16, musiksnabelag@radiofarveskov.dk. Er vejen ind til mig. Mit navn er Marian Schøstedt. Jeg er gang i den sidste halve time. Så fra 18 til 18.30, der er det... Lad os da nu se lige, hvem det er. Det er LRF, der har lagt noget i kakkelovnen til dig. Peter Brothers og Frihed her, Frihed nu, og Queen med We Will Rock You.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det er jo Queen, We Will Rock You, og det blev også til Peter Brothers med Frihed her og Frihed nu. Rikke Pedersen, 7 Days og Superduum, jeg har købt mig en guitar.

Ja, jeg har købt mig en guitar, Subidua og Rikke Pedersen med Seven Days, Tonys og Kolonihave Rock og Village People med YMCA.

YMCA, og det var Will's People, det blev Tony's og Koloni Havok. Willie Nelson on the road again, og Alberte med Lyse Nætter.

Ja, Alberte og lytter. Det bliver Willie Nelson og On The Road Again. Mit navn er Marianne Sjøstedt, og min tid den vil være opbrugt, for her kl. 18 til 18.30, da det LRF, der har lagt lidt indslag i kakkeloven til dig. Men jeg vil smutte med Birthe Kjær, og ingen mand er som han.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Værsgo.
3: Ja, jamen det er bare, jeg synes det er rigtig fint, at vi lige får diskussionen nu, fordi næste gang det er, at der er kommunalvalg, så skal man bare lige huske på den her setting, når der er nogen, der siger, at solceller skal op på tagene. Fordi det er det, vi sidder og diskuterer nu. Så jeg håber, at vi kan finde et mindeligt sted i det her. Og så at vi rent faktisk, når vi har muligheden for det her, måske så kan faktisk få nogle af de her solceller op på tagene, som vi gerne vil.
2: Så er du en glabo.
4: Ja, men vi ønsker, at det er frivilligt. Og vi har også nævnt rigtig mange gange, at du kan bare sætte dem ud til motorvejen. Vi har mange kilometer af Favreskov Kommune.
2: Ja, jeg prøver at konkludere. Der er jo det oprindelige forslag, så er der to ændringsforslag. Og for, jeg tror, jeg kan gøre det nemt ved, at vi stemmer om ændringsforslag nummer to, nemlig det, der er fremsendt af Simon Buus. Jamen, det er jo mig, der bestemmer det. Og nu bestemmer jeg, at vi stemmer. Jeg bestemmer, hvilket forslag vi stemmer om først. Jo. Hvad for noget?
5: Ja,
2: så skal vi have en... Ja, det kan vi også.
6: Er det ikke vi vidtgående,
2: vi
6: stemmer om?
2: Det er jo... Ja, det er det mest vidtgående, men jeg kan vel beslutte, hvad for noget vi skal stemme om. Alt andet lige. Er vi ikke enige om det?
7: Vi stemmer om det mest vidtgående.
2: Vi stemmer om Simon Buus, om det skal være kan i ændringsforslaget. Ja.
6: Jamen det får vi jo. Vi kan jo godt se, at vi tager ikke mest vidtgående i det her.
7: Det er
6: skørt.
7: Det er vi ikke.
6: Ja. Det er bare, vi bare stemme en gang mere.
2: Ja. Altså, det giver jo det samme. Altså.
6: Det er vigtigt.
7: Det er princippet om, at man stemmer om det mest vidtgående først. Og hvis det falder, så får man det. Fordi så får alle mulighed for at udtrykke, hvad de ønsker. Det er vel det mest demokratiske.
8: Det er også den praksis, vi altid
2: er. Ja, men det var for at gøre det nemt for jer, men vi kan da sagtens gøre det, som I vil, for at trække det her ud. Vi stemmer om ændringsforslag for takke få kors.
7: Vi annullerer den her.
2: Ja. Så. Anlægsbevilling. Udvidelse af Haldumvej ved Hinnerup, en ny dobbeltrettet cykelsti.
6: Så skal vi ikke holde pause.
2: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg 2026. Værsgo.
9: Hav, du skal lige... Du er ikke på.
10: Med respekt for det samlede byråd, så vil jeg gøre den her meget, meget kort. Byrådet skal denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2026. Medlemmer af forretningsudvalget har en valgperiode på et år. Landsbyrådet har indstillet følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2026. Heidi Kvistgaard fra SAL, Kjeld List Laversen Bøstrup, René Laversen Gerning, Birgit Bakvaløre Svendstrup, Ivan Knudsen Voldum, Kate Guldholt, Voldby, Søren Dahl Andersen, Søften, og så er der to supplanter med. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at vi godkender Landsbyrådets indstilling af medlemmer til forretningsudvalget. Og det er godkendt i PLU og ØK.
2: Og vi godkender her og går til sag nummer 24, anlægsbevilling udvidelse af Haldumvej ved Hinnerup, dobbeltrettet cykelsti. Og det er Niels Christian, Selkav Mark, værsgo.
5: Tak. Jamen, nogle projekter, de løser et konkret behov, og andre begynder at binde noget større sammen. Og det her, det er sådan lidt begge dele. For i dag skal byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 5,3 millioner kroner til udvidelse af Haldumvej og etablering af en ny dobbeltrettet cykelsti på ca. 1,4 km. Og projektet er en del af det vedtagende budget for 2026-2029. Og det vi gør konkret, det er at etablere en sammenhængende cykelforbindelse fra området ved Skanderborgvej i Haldum til Rylevej i Hinderup. Den sti bliver dobbeltrettet, placeret på sydsiden af Haldumvej, og på en del af strækningen ved kirken etableres der i stedet cykelbaner, fordi pladsforholdene ikke gør en dobbeltrettet sti mulig uden væsentlige ekstra indgreb. Samtidig udvider vi selve Haldumvej, så den bedre kan håndtere den trafik, vi forventer frem over. Og der er sådan set to konkrete grunde til at gøre det. For det første, så er det spørgsmål om trafiksikkerhed, og så er der bedre forhold for cyklister. Den nye sti, den skaber en sammenhæng til eksisterende cykelstier og baner, og giver en tryggere forbindelse mellem Haldum og Hinderup. Og så er der spørgsmålet om fremtidig trafik, fordi udvidelsen af vejen skal sikre, at Haldumvej kan håndtere den forventede stigning i trafik, blandt andet i takt med udviklingen af Hinderup Nord. Det er ikke hele løsningen det her, men det er et vigtigt skridt, et skridt i retning af bedre sammenhæng både for cyklister og for trafikken generelt. Og et projekt, der spiller sammen med den udvikling, vi allerede har besluttet politisk. Økonomien, det er anlægsudgifter på 5,3 millioner kroner, der er afsat i budgettet, og så vil der være afledte driftsudgifter på ca. 55.000 kroner årligt fra 2026. Vi forventer i gang sætning i starten af 27 og måske også i brugtagning medio 27. Der vil i den forbindelse være behov for arealerhvervelse, og de berørte lodsejere, de inddrages i processen. Så det vi konkret beslutter, det er at godkende anlægsbevillingen på 5,3 millioner kroner og at i gang sætte ekspropriationsprocessen til realisering af projektet. Tak.
11: Så er det Christoffer Mærke.
12: Tak for det. Det her er et rigtig godt projekt, og jeg synes, at når vi kigger på det her, så har en gruppeformand, der plejer at sige, hæders den, der hæders bør, og det bør vi i den her. Fra Socialdemokratiets side er vi rigtig glade for at den her den er kommet igennem, og det er jo et budget sag, der er kommet med her. Men jeg synes særligt, at vi fra Socialdemokratiet vil takke både det parløb, der har været med Venstre i forhold til det her, men også virkelig sende en kærlig tank til Erling Kvist Andersen, der i den grad har lavet grundarbejdet for, at vi når i mål med det her. Når man en gang har kørt ude på den strækning med en modkørende traktor med tvillingedæk, så har man oplevet dødsangsten, om man kom hele vejen hjem i det. Og det er rigtig godt, vi får gjort noget ved det her. Det er samtidig et område, der virkelig vokser. Ja, nu sidder Anton og føler sig ramt. Det var ikke meningen i det her. Men vi sidder her med et område, der vokser helt vildt meget. Hvis ikke vi fik taget de nødvendige greb her, så endte det helt galt. Så tak for det, og jeg vil gerne allerede nu glæde mig over, at det her det kommer igennem.
11: Så er det Charlotte Green.
13: Ja, tak. Jeg tog faktisk også ordet for at minde om, at det var Erling Kvist Andersen, der havde en stor aktie i det her. Det synes jeg, han skal have med. Og så er det bare et godt projekt, fordi det her det har været en rigtig træls vej i rigtig mange år, og jeg har været helt enig i hele vejen i, og vi har drøftet det mange gange på mange budgetseminarer efterhånden, at der skulle gøres noget ved det her. Så det glæder mig helt virkelig meget, at det nu bliver til noget. Tak.
11: Vi godkender, og så går vi til sag nummer 25, det er harmonisering af kommunens veje og stinet.
14: Jeg har fundet ud af, at jeg har to ejendomme, der er involveret i den her.
2: Ja. Og det er blevet vurderet af forvaltningen her for nylig, og de har skønnet, at du er inhabil i sagen her. Så du må lige udenfor en tur igen. Det var ligesom, da du gik i skole, Anton? Værsgo, Niels Christian.
5: Nej, men altså, the struggle is real. Jeg har også nogle gange været ude at finde nye arealer, jeg ikke anede, jeg havde. Så det er utroligt, hvad man kan med de her nymodens apps og lignende. Men det her, det er så en sag, hvor det er vigtigt at holde fast i fakta og i en ordentlig proces. For i dag, der skal byrådet tage stilling til op- og nedklassificering af en række veje i Favrskov Kommune. Og formålet det er, at vejstatus i højere grad skal afspejle den faktiske trafikale betydning i vores samlede vejnet. Og den her proces er jo ikke ny. Byrådet besluttede allerede i forbindelse med budgettet for 2018-21, at vi skulle arbejde for en bedre harmonisering af vejnettet. Og siden da har vi løbende arbejdet med at sikre, at ansvar og ejerforhold på vejområdet hænger bedre sammen på tværs af kommunen. Og det er vigtigt at understrege, det er altså ikke bare sådan en skøn ting alene. Der bliver arbejdet med nogle helt klare vurderinger på baggrund af fire faste kriterier. Trafikintensitet, vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet, vejens art og typen af færdsel. Og vurderingen sker inden for lovgivningen, hvor beslutningen ikke alene må være begrundet i økonomi. Det, der konkret foreslås i den her sag, det er, at ca. 3,1 km private fællesveje opklassificeres til offentlige veje, og at ca. 7,6 km offentlige veje nedklassificeres til fælles privatveje. Det betyder, at vi både overtager ansvar, hvor veje reelt fungerer som en del af det offentlige net, og vi tilpasser, hvor veje ikke længere har væsentlig trafikal betydning. Jeg synes, det er vigtigt at have med, at nedklassificering især er en lang og grundig proces. Der går typisk 4-6 år, før der kan træffes en endelig beslutning, og der gennemføres høringer, og der udarbejdes tilstandsrapporter, og borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger undervejs. Og man overtager ikke en vej i dårlig tilstand. Det bliver sat i orden, før man overtager. Så det, vi behandler i dag, er altså et skridt i en længere proces, ikke den endelige beslutning. Og igen, der er ikke nogen, der kommer til at overtage en vej, der ikke er i god og forsvarlig tilstand. Jeg er helt med på, at det her det kan skabe bekymring hos de borgere, det berører, fordi det er en stor ting, når ansvar for en vej det ændrer sig. Men netop derfor er processen bygget op sådan, at der er tid, gennemsigtighed og mulighed for at blive hørt. Med sagen i dag, der tager vi stilling til at sende forslagene videre i processen i overensstemmelse med vejlovgivning og de fastlagte kriterier. Og kriterier, som det tidligere tekniske udvalg ikke i sidste periode, men forrige periode, brugt vanvittigt meget tid på at gennemgå i ekstrem detaljegrad for at sørge for, at der var tydelige, klare retningslinjer. Og man kan sige, at vores kommune er jo sammensat af flere tidligere kommuner, hvor der har været en vidt forskellig praksis for, hvad der var privat og hvad der var offentlig vej. Det her er jo netop en harmoniseringssag, hvor vi stille og roligt kommer i retning af at få et mere ensrettet system i kommunen. Og det handler ikke om at skubbe ansvar fra sig, det handler om at få et vejnet, der hænger sammen på en måde, det faktisk bliver brugt på. Og gør det ordentligt, med klare kriterier, en grundig proces og respekt for de borgere, det berører. Tak.
11: Tak for det. Så er det Simon Brugs Olsen.
15: Tak for ordet. På papiret er det ganske grundigt belyst af formanden. På papiret er det en vejklassificering, og i praksis kan det også handle om, at vi flytter en regning fra kommunen over til borgerne. Når en vej nedklassificeres, betyder det en ting, ansvar og udgifter flyttes fra fællesskabet til den enkelte. Det er snerydning, saltning, vedligeholdelse. Det er ikke småting for de her veje, der bliver ramt. Og ja, borgerne overtager ansvaret, men de overtager faktisk ikke rigtig nogen rettigheder. De kan ikke bare lukke vejen, de kan ikke begrænse vejen. De overtager ansvaret, men ikke nogen indflydelse over, hvem der må køre der. Så i praksis så overtager de én ting, og det er regningen. Herudover så rammer det jo det her jo ikke tilfældigt. Det rammer i høj grad også borgere i vores landdistrikter. Borgere, der i forvejen ofte har længere til tilbud og mindre service tæt på. Jeg siger ikke, at alle veje skal være offentlige, men jeg siger også, at vi skal være ærlige om, hvad vi gør. Det er ikke kun teknik, det er også en prioritering. Og hvis vi ønsker balance mellem land og by, så kræver det også, at vi ikke skubber flere og flere udgifter ud til de samme borgere. For mig er det enkelt. Hvis man overtager ansvaret, så bør man også overtage indflydelsen, eller også så overtager man bare regningen. Og derfor vil jeg også gerne lige bede om en afstemning på punktet. Tak.
11: Tak for det. Så er det Christian G. Jensen.
16: Ja, tak for ordet. Jeg nåede at trykke mig ind inden formanden for forsyningen. Han gjorde det. For det her er en stor fordel for os, at vi får nogle flere veje lavet på samme niveau. Så er det nemmere at forklare, hvorfor man ikke får hentet sin genbrugsbeholder og få dem tømt. Så vi ser frem til, at det er en fordel for dem, der sidder i kundekontakten. Så får de ikke så mange skæld ud over, hvorfor man ikke har fået tømt sin beholder. Tak for ordet.
11: Tak for det. Og så giver vi ordet til formanden for forsyningen. Værsgo, Søren Frans.
16: Det er så overhovedet ikke, hvad jeg vil sige noget om. Men tak for det, Christian. Jeg er meget enig. Det er lidt ærgerligt, at Anders G. han er smuttet nu, fordi det er jo faktisk ham, der var formand i det hedengange teknik- og miljøudvalg, der startede den her harmonisering. Og den er, som Niels Christian Selsøv Mark beskriver, en voldsom proces, vi kaster os ud i. Og der var jo ikke noget præcedens for andre kommuner, for der var ingen kommuner udover Favreskov, der fandt på den idé, at man skulle harmonisere til et højere serviceniveau, end det, at man skulle bare gøre alle de der fællesveje til at være privat i stedet for offentlig. Så vi har sådan set rullet alt det her ud, og når man så et eller andet sted, kan man sige, har de her principper omkring, hvad er der gør en vej offentlig, hvad gør en privat, jamen så er det nogle relativt objektive krav, og man har egentlig skulle lave nogle. Udover man har lavet de her forskellige krav, man måler på, så er det også en individuel vurdering. Så det der med at sige, at vi kan ikke bare sådan lade være med at gøre det, for så er vi begyndt at stride mod de her principper, vi har sat for det. Og så Simon Buus, han beskriver, at der er nogle udgifter, vi fører frem og tilbage. Og det er jo sådan set til dels, altså jeg er fuldstændig enig i forhold til det der med at vedligeholde nogle af de her veje. Det er jo sådan en omkostning, man flytter fra hvad det hedder kommunen, eller fra fælleskassen over til nogle enkelte lodsejere. Det vil sige, man har jo så vurderet, at det er nogle veje, der ikke bliver benyttet så meget, så derfor så må man også formode, at slidet på vejen er mindre. Når det er så sagt, så kan man sige, da vi lavede den her harmonisering, og jeg var en af dem, jeg var helt ny i politik, i hvert fald kommunalpolitik, og var så naiv, og så spurgte jeg sådan, jamen hvad med snerydning og sådan noget? Og så fik jeg at vide af en politiker, der havde mere at skulle sige end jeg, sagde, at det er ikke noget problem, Søren, fordi vi styrer det bare i form af serviceniveauet. Det vil sige, hvis vi har rigtig, rigtig, rigtig mange offentlige fællesveje, så har vi også bare et ringe serviceniveau. Og det var faktisk noget af det, som Christian kom ind på at sige. Det var også det, vi så døjer med i forhold til, at vi så aldrig nogensinde når desværre at komme ud og få sneryddet på de her pladser, eller på de her veje, som vi nu har rangeret til at være offentlige, men vi har ikke et serviceniveau, der gør, at vi kan rydde og salte og sådan noget. Så der tror jeg, at man som. Det var vi nok ikke helt så præcis omkring, da vi lavede den harmonisering, I skal være opmærksom på, at I nok selv skal gå og salt. Der havde vi nok mere nogle lidt af de positive briller på. Men jeg tror i hvert fald, vi fremadrettet, og nu er der jo mange af dem, der var med til det dengang, som ikke sidder i byrådet længere. Nu kan vi måske godt længere sige, ej, det er måske ret nok. Vi puttede sådan set ikke penge nok ind i det her, i forhold til at levere et ordentligt serviceniveau. Måske skal I selv have nogle private ordninger. Men jeg synes, vi skal stemme for det her. Så i hvert fald, vi har fået problem, hvis man stemmer imod, hvis vi kigger på sådan noget med lovlighed.
11: Tak for det, så Thomas Storm.
10: Ja, nu er jeg så heldig stillet, at jeg var en af dem, der var med i den periode, hvor vi snakkede om det her. Og vi er en del, der er nogle flere, der er med fra den periode også, og vi var stadigvæk nogen, der boede i den østlige del. Der var faktisk en meget skarp linje mellem kommunal serviceordning og privat eget serviceordning. Og rent faktisk så startede sagen med, at den var oplagt til, at det skulle være privat hele vejen rundt. Det var der så en overordentlig stor modstand imod, og derfor så blev det til kommunal med styring af, at vejnettet, der ligger, som det nu er også her, at det blev tilført i 3, 5, 7 runder, rigtig mange runder, fordi det var en kanonstor sag. Men i den sammenhæng, så kan man jo også se nu, at der er nogle ting, der bliver tilpasset i begge veje, nu, eller begge ender, nu er det både til den ene eller den anden side. Så jeg er ikke nødvendigvis enig i forhold til, at man skal passe på, hvad man gør ude i landområder og andet. Nu sagde Christian så fint i forhold til forsyningen. Jamen, bare borgeren, de ved, hvad det er, de har med at gøre. Dengang kan jeg sige, at der var sindssygt meget modstand mod de løsninger, der var, både på den ene og den anden side. Så vi kunne egentlig ikke gøre ret meget rigtigt. Det blev det så til, at vi valgte den løsning. Så det her, det er måske ikke sidste gang, vi ser sådan noget her. Så det er bare for at sige, tilpasning, det skal der til. Tak.
11: Tak, så Niels Christian til Komark.
9: Ja, det er ikke sidste gang. Vi kører sådan en rulle cirka hver femte år, hvor processen kommer. Og man kan sige, altså, det mest kontroversielle, det er jo nedklassificering af veje, men det er alt overvejende, det er udelukkende grusveje, som vi i forvejen dårligt kan lave snerydning på eller lignende. Så det er jo simpelthen et spørgsmål om vitterligt for harmoniseret, altså sådan at det, der er i øst, også mindre om i vest, og selvfølgelig kommer til at ramme landområderne hårdere, fordi du ser ikke særlig mange grusveje ind i downtown, hen over Pasteen, Søften, Ulstrup og lignende, og som selv en lykkelig ejer af en grusvej, en privat fællesvej, som rigtig mange gør brug af, både rekreativt og andet, vil sige, at et eller andet sted er det jo fair nok, at den, der har en primær anvendelse, inklusive med sin landbrugs maskiner og lignende, også har vedligeholdelsespligten på den vej. Jeg synes, det ville være meget at forlange, at fællesskabet skulle betale for min privat fællesvej, for eksempel. Og det er jo ligesom det, man bliver nødt til at have med i baghovedet, fordi så vil mange altså lige pludselig kunne stå med privat fællesvej og sige, jamen, prøv her, der er også alle mulige andre brugere og lignende. Og det var netop den proces, man lavede for år tilbage, for at sørge for, at vi får det ensrettet. Fordi det har været meget forskelligt. Og så den sidste ting, jeg bliver nødt til at slå ekstremt hårdt ned på. Jeg har bemærket en snigende tendens til at omtale af mit efternavn, ikke Lars, men af andre, en forvirring omkring, om jeg skulle hedde Selschau-Mark eller Selkau-Mark. Og for god ordens skyld, og for protokollen, så er det Selkau-Mark. Tak.
2: Tak til Niels Christian Selkau-Mark, og så går vi til Simon Bus Olsen.
17: Tak for ordet. Jeg hører Niels Christian Selkau-Mark sige, at princippet om brugeren betaler er et sundt princip, og det er jeg jo sådan set enig i. Men her har borgerne jo sådan set allerede betalt via skatten. Det vi reelt beder dem om er at betale en ekstra regning, altså en slags skjult skattestigning. Tak.
2: Er det nu ikke særlig skjult, men vi tager en afstemning om harmonisering af kommunens vej og stinet.
10: Ja.
2: Så for er 21, imod 1, og 2 fraværende og 1 inhabile passer med 22. Så går vi til den næste sag, det er kollektiv trafik, det er udvidelse af antal fleks trafikknudepunkter, det er også Niels Christian Selkau-Mark.
9: Ja, men altså, vi bygger ikke bare kollektiv trafik, vi bygger adgang til hverdagen. For i dag, der skal vi tage stilling til en udvidelse af flextrafikken i Favrskov Kommune. Helt konkret etableringen af 25 nye knudepunkter. Og det betyder, at vi går fra 20 til 45 knudepunkter i hele kommunen. Og det vi prøver at gøre, det er at gøre det enklere at bruge flextrafik, fordi princippet er sådan set enkelt. Hvis du starter eller slutter din tur ved et knudepunkt, så kan du få en attraktiv pris. Og med 45 knudepunkter spredt rundt i kommunen får vi et net, der er så finmasket, at langt flere borgere reelt kan bruge det i hverdagen. Udgangspunktet for den her udvidelse af antallet flextrafikknudepunkter, det var et høringssvar fra Ældrerådet, som pegede på behovet for knudepunkter ved plejehjem og lægehus. Det har vi lyttet til, og derfor så tager de første nye knudepunkter afsæt der, så vi sikrer adgang til helt centrale funktioner i hverdagen. Og så har man så valgt at gå skridtet videre og udvide til en samlet løsning, der dækker hele kommunen langt bedre. Og vi gør det, fordi vi er en kommune som Favrskov. Hvis vi skulle dække det hele vores transportbehov med traditionelle busruter, ville det betyde rigtig, rigtig mange kilometer med næsten tomme busser. Det er ikke effektivt, det er ikke miljømæssigt forsvarligt, det er ikke god service. Trafik, flextrafik, det er sådan set noget andet. Det er behovsstyret transport. Og i praksis er det noget, der minder om taxa, men til en lavere pris, der minder mere om en buspris. Og for at gøre det konkret, så vil minimumsprisen på en tur, hvis du kører en flex-tur, være minimum 25 kroner. De første kilometer, de ligger på 3 kroner per kilometer, og så er det så 8 kroner per kilometer, når du har krydset sådan noget i retning af 20 kilometer. Og det er en prisstruktur, der gør det muligt for langt flere at bruge ordningen i hverdagen. Med flere knudepunkter, der styrker vi mobiliteten, især, Simon, bus i landdistrikterne. Vi skaber bedre sammenhæng til det kollektive hovednet, og vi gør det mere synligt og nemt at bruge tilbuddet. Og vi ved fra andre kommuner, at det virker. Det giver flere muligheder uden markant højere udgifter. Der er lidt økonomi knyttet op på det. Der er et etableringsår med 625.000 kroner. Det er blandt andet til at anlægge skilte og alt muligt. Og så er der 450.000 kroner årligt i drift. Og det kan holdes inden for det eksisterende budget. Og så er det en ting, der er meget god at være opmærksom på, hvis man tænker i sin vildskab, at nu skal jeg ud og køre nogle flexture og have den billige rute, så har der været udfordringer med at bestille turene. Det er fint nok, at man kan gå ind på Midtrafiks hjemmeside. Det virker bare kun i begrænset form, så hvis man lige nu sidder og tænker, nej, det gad jeg godt prøve, så er det helt klart været min anbefaling at bruge rejseplanen. Den har jeg lige selv siddet og nørklet med for at se, om det virkede. Og der kan man faktisk søge på knudepunkter i sit område, og så kan man få en løsning, der hænger sammen. Det vi tager stilling til, det er godkendt etablering af 25 nye knudepunkter, og dermed styrke flextrafikken i hele kommunen. Det her, det er ikke den klassiske busløsning, men det er en løsning, der passer godt til en landkommune som vores. Det er fleksibelt, det er målrettet, og det er tæt på borgernes hverdag. Vi kan ikke køre busser til alle døre,
5: men vi kan komme tættere på. Og med det her skridt, der bygger vi et net, der hænger bedre sammen for flere mennesker, flere steder i Favrskov. Tak.
11: Tak for det, så er det tak for kort.
18: Tak. Jeg vil egentlig bare kort sige, at Enhedslisten bakker op om den her sag. Efter en aften med mange svære kritiske dagsordenspunkter, er det rart at kunne begynde at runde af på noget, der helt konkret gør hverdagen lidt nemmere for mennesker i Favrskov. Når vi udvider flextrafikknudepunkterne fra 20 til 45 og får dem bredt ud i kommunen, så handler det om noget meget enkelt, at flere kan komme frem til fællesskab, til læge, til indkøb og til steder, der er afgørende for borgernes hverdag. Det er særligt vigtigt i en kommune som vores, hvor mange bor i mindre byer og landdistrikter, hvor den faste kollektive trafik gennem mange år igen og igen er blevet amputeret. Derfor er vi glade for flere knudepunkter, men vi er i Enhedslisten fortsat bekymrede for de administrative omkostninger og prisstrukturer, der er forbundet med flexløsningerne. For med de nuværende vilkår bliver flextrafik ikke et reelt alternativ til klassiske busser med faste ruter og faste køreplaner. For os er det et godt supplement, men ikke en erstatning. I det omfang, de nye knudepunkter kan hjælpe konkrete borgere i deres hverdag, er det positivt. Men vi skal som kommune ikke glemme, at målet stadig må være en stabil, sammenhængende og tilgængelig kollektiv trafik i hele Favrskov. Tak til Ældrerådet for at rejse ønsket, og tak for et forslag, der faktisk gør flextrafikken mere tilgængelig i praksis. Det støtter vi. Tak for det.
11: Så er det Simon Hus Olsen.
19: Tak for ordet. Jeg glæder mig over den her sag som formand for Landsbyrådet. Da vi i sin tid som byråd indsatte de her knudepunkter til flextrafik, var vi i Landsbyrådet lidt ærgerlige over, at der ikke var flere knudepunkter i landsbyerne. Det blev vedtaget dengang for at nå flest muligt med flextrafik til en start og fuld forståelse for det. Nu har vi via uforbrugte midler i budgetlægningen, via budgetlægningen sidste år valgt at investere dem i flere knudepunkter i landsbyerne. Så nu får alle landsbyer over 200 indbyggere i knudepunkten, hvilket skaber gode muligheder for dem noget. Og jeg kan sige, at da jeg informerede om det, var folk glade, da den her sag kom på. Det skal de jo så også huske at bruge det. Vi får ikke nødvendigt, jeg tror ikke på, at vi får mere kollektiv trafik i form af busser. Det er en for dyr løsning. Men det her, det er en mulighed for, at vi kan forsøge at skabe noget mobilitet i Favrskov til og fra vores landsbyer. Så som formand glæder jeg mig over den her beslutning, vi tager nu forhåbentlig. Og så lover jeg det sidste gang, jeg siger noget i dag. Tak.
11: Så er det Mette Nør.
20: Ja, tak for det. Jamen, jeg lover det både første og sidste gang, jeg siger noget i dag. Og jeg kan da heller ikke forstå, at den kollektive trafik skulle komme helt hernede, men er det ikke bare sådan, at pålægtschokoladen tager man altid til sidst? Så det kan man jo også sige måske her med den kollektive trafik. Det er jo helt fantastisk, hvis vi her i aften beslutter at gå fra netop 20 til 45 knudepunkter her i Favrskov. Og det er en markant forbedring af sammenhængskraften mellem land og by. Flextrafik, det er et af de vigtigste redskaber, vi har for at sikre lighed i mobilitet. Og det gælder særligt for ældre, det gælder borgere med nedsat mobilitet og dem, der bor uden for de større byer. Og på landsplan, der arbejder rigtig mange kommuner aktivt med knudepunkter som en del af den kollektive trafik, og udviklingen går tydeligt i retning af flere og mere et mere finmasket net, som også Niels Christian selv, Kau Mark, var inde på her tidligere. Og netop erfaringerne fra vores gode nabokommuner, de viser, at når vi etablerer flere knudepunkter, så giver det også en langt bedre mobilitet, uden tilsvarende store merudgifter fra kommunen. Og knudepunkter, det virker jo kun, hvis borgerne bruger dem. Og derfor så skal vi også tænke i flere spor. Måske tre spor. Det er vigtigt, at vi har synlighed og tilgængelighed. Knudepunkterne, de skal være lette at finde, og de skal være nemme at bruge. Vi skal have en tydelig skiltning. Vi skal have gode adgangsforhold og placeringer ved centrale steder som plejehjem, lægehuse og forsamlingshuse. Og det er helt afgørende for brugen af knudepunkterne. Så skal vi have et kendskab og en tryghed. Mange borgere kender stadig ikke flextrafik godt nok. Vi skal kommunikere klart, hvordan det fungerer, hvad det koster og hvor fleksibelt det faktisk er. Og her spiller både lokale kampagner, regionale og samarbejdet med foreningerne en vigtig rolle. Og i forhold til ældre, der har jeg i form af min post som repræsentantskabsmedlem i Midttrafik, der har jeg været i dialog med andre repræsentantskabsmedlemmer netop omkring, hvordan er det, vi så også får det gjort synligt for de ældre, som måske nok er dem, der vil komme til at bruge det mest. Det har man haft stor succes med i Herning Kommune, hvor man har haft, altså Herning Byråd har haft et rigtig en tæt dialog med ældrerådet, som har været virkelig gode til at få informeret de ældre omkring brugen af flextrafik. Og det har jeg også talt med netop repræsentantskabsmedlemmet fra Herning Kommune omkring, og det vil de også meget gerne gå i dialog med vores ældreråd omkring. Og jeg har også kontaktet vores ældreråd her i Favrskov, og det synes de også, det lyder meget spændende, og de vil gerne gøre, hvad de kan for at udbrede kendskabet. Så skal vi have et incitament til brugen. Jo tættere knudepunkterne er på borgerne, desto mere attraktiv bliver ordningen også, det siger sig selv. Når det samtidig er integreret i rejseplanen, så bliver det en naturlig del af den samlede rejse, og ikke et alternativ, men en del af løsningen. Og det handler jo i sidste ende om frihed. Frihed til at kunne komme til lægen og til fritidsaktiviteter, til familie, også selvom man ikke har bil. Så med de 45 knudepunkter, så tager vi et vigtigt skridt mod en mere fleksibel, moderne og inkluderende kollektiv trafik her i Favrskov. Tak for ordet.

0: Vurderes lidt. Esfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Esfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
2: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad er du inde for en bog?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
2: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
2: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
2: før vi kommer til at sælge igen.
4: Pavillon i Grenå præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
5: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
9: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup, en del af Netto Line.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Let's celebrate. Det her var et af de allerstørste fra Cool and the Gang.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og fra amerikansk superpop til dansk superpop, her er Dodo Dodos, hvis det bliver.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Og tidligere var det Dododos, hvis det bliver. Jeg vil ikke sige, at det bliver sådan helt stille lige nu. Måske lige bare lige et splitsekund her, for nu har The Brothers Beyond til dig, The Harder I Try. Det er et gedigent dejligt hit, som har Motown-anere.

0: pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs.

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Prince giver den helt ud her på Little Red Corvette. Og med pladen her, så kom vi også ud af timen mellem 18 og 19, så godt at vælge endda. Men der er masser af hits også i den nye time at hente og synge med på, men først skal vi have alfanøderne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu to visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, og kort efter var der to påsatte brande i Ikast. Her til morgen er en håndgranat eksploderet på en altan, og politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Visitationszonerne trådte i kraft i dag kl. 17. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, skete det ved deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, er i Grønland. Den døde pukkelhval Timmy, der har ligget strandet ved Anholt siden torsdag, skal nu fjernes. Det oplyser Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderer, at hvalen ellers vil blive liggende og være til gene for gæster og lokale. Hvalen ligger på en velbesøgt strand, og Miljøstyrelsen opfordrer folk til at holde afstand, da der kan være smittefare. Der arbejdes på en løsning, hvor det også bliver muligt at obducere hvalen og sikre prøver til forskning. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Is my man. Velkommen til Allertiders Aften. Her var du altså det tirsdag den 19. maj. Nøj, det begynder godt den rigtige vej med hensyn også til vejret. Det skulle blive rigtig godt, når vi kommer hen i nærheden af pinsedagene. Og der er nok mange, der allerede nu, selvom det kun er tirsdag, glæder sig til pinsedagene med ekstra frihed, ja. Det mørke Jylland nu, her er TV2. Jeg er Per Laursen. Velkommen til en ny time her tirsdag aften på Alfa.

Since I'm You. Og det mørke Jylland var lige forbi os tidligere. Stort hit af TV2 selvfølgelig. Så har jeg Dolly Parton til dig. Den ved jeg, du kender, den her. Jolene, vi skal tilbage i tiden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Lucas Graham, Mama Said. Og det var Billy Joel tidligere, Uptown Girl, et af de her dejlige up-tempo-hits, som Billy Joel, han virkelig kan. Men han kan også det modsatte, og lave de her fantastiske, skønne ballader. Nu har jeg et one-hit wonder klar til dig. Her er Tom Cochran, Life is a Highway.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randershegnens Land på Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore på Jungård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
5: Pavillon i Grenå præsenterer vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas. Torsdag 21. maj. Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk os, Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere. Tjek pavillon.dk.
6: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, friskbrygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.

Weather Girls, It's Raining Men. Og oh, jamen, hvis det nu har været The Weather Man, så kan vi jo lave den om til It's Raining Girls. Det er nok lidt for meget at forlange her på en tirsdag aften. Jeg savner dig. Det her er et stort hit fra Rock Casino.

Det handler i dybest set om et one night stand, det her. Fra Golden Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. En stor og flot historie blev der sunget om her. Så er det ABC. Det her er Radio Alpha og alle tiders bedste sange. Her er The Look of Love.

0: er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem.

0: rette til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Du lytter til Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Wet, wet, wet, Angel Eyes, Home and Away hedder den her. Og så kom vi ud af timen godt op hælden mellem 19 og 20. Sidste nyt for alfenhederne er klar, og så er der også masser af nye hits til dig fra de sidste 5 årtier i den næste time.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Drabsdømte Philip Westhoff under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstod drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip West ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip West idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. For uden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ville ikke svare på spørgsmål fra pressen, da han her til aften ankom til regeringsforhandlinger med kongelige eftersøger Troelsund Poulsen. Det sker på trods af, at partiet har givet store politiske indrømmelser for at bane vejen for en ny borgerlig regering. I forståelsespapiret for Venstre, de konservative og liberale alliance står der blandt andet, at Danmark skal nå vores klimamål, og at udviklingsbistanden ikke skal reduceres. Partiet accepterer også at holde sig inden for de internationale konventioner, som de ellers ønsker at opgøre med. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol, og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Velkommen indenfor til tirsdag aften på Radio 11. Jeg er Per Larsen, hænger på et par timer endnu, hele vejen til kl. 22, som jeg plejer. Her er Sanne Salomonsen endelig fri. Ja, velkommen til. Jeg troede, det var

Roxette, Joy Ride. Og Roxette, It Must Have Been Love, det er lige den sang, jeg kommer til at tænke på lige nu. Og det gør jeg, fordi her i weekenden, der kom jeg lige til at se Pretty Woman igen. Jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk dejlig film. Nu er det Diana Ross her på Alfa, Upside.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
2: Nej da, det er gensynsfesten.
1: Gensynsfesten?
2: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
1: Kun for frivillige?
2: Ja, det er kun for frivillige.
3: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
4: Hej, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hvorfor betale mere?
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

2013. Hun vandt Melodi Grand Prix med den her, Emily the Forest, Only Teardrops, og også det internationale, og det blev så ikke Danmark, der vandt her i lørdags, men Albanien, dem skal vi se mere til næste år. Nu er det John Farnham, That's Freedom.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Den rigtige slagter. På Besprovej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Få en halv svinekamp, riset er klar til ovnen. Eller en halv hamburg, begge er uden ben, og der er frit valg 179.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
4: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
8: Ja, så enkelt er det.
9: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
10: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue. Store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
11: Hinsøj Caravan, det er Jan.
12: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
11: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
12: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
11: Det har jeg altid.
12: Selvfølgelig, fortæl.
11: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
12: Ja, det er rigtigt.
11: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
12: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
11: Det har vi jo næsten lige gjort.
12: Åh ja, men så siger jeg bare Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Men at work, who can it be now? Men at work, som jo er australier. Og det er en tilfældighed, er det faktisk, at John Farnham, som jo også er australier, That's Freedom, var forbi os tidligere. Lidt senere i timen her, så er der et stort kendt riff til dig fra Aerosmith. Kan du huske den? Walk This Way hedder den, og den kommer til dig sådan om et par pladers tid. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, har jeg lige efter tøsedrengene her slippet fri her på Alfa.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Og tonight, ja. For et par plader tid siden, der teasede jeg for en stor hitter for Aerosmith. Den kommer her, Walk This Way.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe

0: Priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Alle tiders bedste

0: Swing Out Sister, Surrender. Og det skal vi også overgive os til alfanyhederne og en ny time af Alletiders Aften. Ja, klokken er 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftigt stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Drabsdømte Philip West har under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip West ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip West idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. Foruden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Frankie Goes to Hollywood, Relax. Det kan man kan sådan slappe af til nummeret fra her fra Frankie Goes to Hollywood. Lidt svært måske, men jeg håber, du er klar på en ny time her på tirsdag aften med store hits fra de sidste 5 årtier. Helt alene her i News. Og så kan du også klæde dig til George Michael og Elton John, Leonard Skinner og Coldplay inden for de næste 10 minutter.

kæmpe hit, duet. Ja, for Elton John og George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me. Det er jo en af de helt store for Elton John, som George Michael gav til en koncert, og så fik publikum så virkelig en på opleveren, der lige pludselig Elton John, han kom ind på scenen og gav den fuld gas sammen med netop George Michael. Det har været en stor aften, det kunne jeg godt forestille mig. Tilbage i tiden nu her på Alfa, Leonard Skinner, Sweet Home Alabama.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, det var god. Den tager vi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Du lytter til Radio Alfa.

a sky full of stars. Jamen, det er bare at kigge op på stjernehimlen, når det bliver mørkt. Så er der masser af muligheder. Det her var et af de helt store hits fra Coldplay. Coldplay, som jo fra tid til anden lige pludselig finder på at give en 5-6 koncerter på Wembley Stadion i London. Lige streg inden for en 14 dage, 3 uger. Man skal have lyst til det. Good stuff. Det her er B-52's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Det spirer og gror. Foråret er godt i gang. XL Byg Havecenter har alt til forårets projekter, lige fra redskaber, frø og jord til gødning, blomster og planter. Velkommen til foråret, og velkommen til dig i XL Byg Havecenter.
12: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
13: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
14: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
13: Se meget mere på fjord-gården.dk.
15: Pavillon i Grenå præsenterer
16: vaskeægte folk direkte fra USA med Cordovas.
15: Torsdag 21. maj.
16: Bandet er rost af selveste Rolling Stone Magazine. Husk også Nyborg FM med Mike Andersen. Kom, vi løber og meget mere.
15: Tjek pavillon.dk.
17: Alle tiders bedste sange.

We look on then. There, what they go west, we close our eyes. I've heard anybody B-52s, good stuff. B-52s skulle jeg faktisk rigtig godt tænke mig at opleve live. Jeg så en koncert med dem en gang sidste år, og jeg skal lige love for, jeg blev hængende på det yderste af kanten i bordet, og blev bare tryllebundet i hele koncertens længde. De kan det der med at komme ud over scenekanten. Tæt på ækvator, det her er Lis Sørensen her på L5.

Eros Ramazzotti, Pio Bella Casa. Og det er italiensk, ikke italiensk for at begynde om tværtimod. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Bliv hængende her på Radio Alfa resten af tirsdagen, for Søren Dahl er klar med Late Night her lige efter kl. 22. Kan du have det godt.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningen.

0: oplysningerne på etiketten.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: via Let's Dance, og da han gik bort, der kom der lidt flere detaljer om, hvad der skulle ske med formuen. Og det er faktisk sådan, at enken er sikret, og det har børn også. Det har han gjort igennem mange år for at sikre sig, at de kunne leve et godt liv, når han ikke var der længere. Så som sagt, Chris Rea her på Radio Alpha Let's Dance, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: De radikales politiske leder Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftig stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Her i løbet af natten vil der være skyet fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn, især i de vestlige dele af landet. Temperaturerne vil være mellem 7 og 12 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Hun har efterlyst noget af det tøj, hun har optrådt i ved koncerterne. Ikke fordi det kan købes igen, men det har en rigtig stor affektionsværdi for hende. Og man må håbe, at på et eller andet tidspunkt er der nogen, der køber til korset og får det afleveret tilbage. Her var det Madonna, Express Yourself. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Solo Asylum på Radio Alfa og Runaway Train.

Anne-Lotte Michelsen er magneter, og hun er også på turné her i 2026. Det er hun sammen med Maria Bramsen på det, der hedder Tøsedrengetur. Men det skulle da ikke undre mig, hvis man kommer til at høre nogle historier fra hele karrieren, men også nogle af sangene efter Tøsedrenger. Der kunne den her jo være et rigtig godt bud. Og faktisk lige om lidt en sang, som blev tema til en James Bond-film, og det var altså noget af et stunt at få lov til at lave det, især i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, starten af 90'erne. Duran Duran er klar lige om lidt med Ready to Kill. Her er Stevie Wonder Superstition.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

hører titlen, så tænker jeg altid på undergrundstogene i London. Netop fordi, når togene kommer ind på stationen, så siger en stemme, mind the gap, please mind the gap. Og det er sådan en flink og behagelig stemme. Jeg kan love dig for, at der kommer en anden stemme, hvis folk ikke skal stige ind i toget, fordi der er for mange i toget. Så er det en meget vred mand, der lige pludselig siger noget. Her var det Nabi her på Radio Alfa, mind the gap. Og hvis du følger med i Pet Shop Boys på de sociale medier, så ved du, at der sker rigtig mange forskellige ting omkring dem. De giver selvfølgelig deres normale koncerter med alle de kendte numre. De er også begyndt at lave sådan nogle specielle koncerter med de ukendte numre. Og så er der også lige bogen, og så er der mange andre ting. Så de er travlt, de to herrer der. Her er Pet Shop Boys på Radio Alfa. Hej.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randershegnens Land Bo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Sæt gang i festen med Fest og Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
5: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
4: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
5: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
4: Oh, jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
5: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
4: før vi kommer til at sælge igen.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
8: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
9: Takker,
8: glæder du dig til backstage?
9: Nej.
8: Du glæder dig ikke?
9: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
8: Og det er?
9: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
8: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
9: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
10: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
11: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på RGF.

Det var 1992, han lavede protestsangen mod EU og valget. Det var Kim Larsen og Danas Have. Og det var altså dengang, vi skulle stemme, om vi ville være med i de fire nye ting, der skulle ske i EU, eller vi ville være udenfor. Det blev altså til de her berømte forbehold. Her var det som sagt Kim Larsen og Danas Have. Hvor det nu er tid til Lips Incorporated og Funky Town.

En fantastisk stemme, hvis du spørger mig stadigvæk. Lisa Stansfield her med Change. Og så er nyhederne klar her, når klokken den er 23. Og den første sang, du kan høre efter 23, det er Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Her er det Aaron Didi på Radio Alfa. Og sommer i sanserne. Cool.

0: siger velkommen til snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: leg fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer.

0: Hun har aldrig fortalt, hvem hun har lavet en stikpille til i den her sang her. Der er mange gode bud på, hvem det kunne være. Men Karen Sarmon har ikke sagt noget nu. Her var det Y på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.
2: De radikales politiske leder Martin Lidegaard forventer ikke, at en regering over midten kommer til at blive en realitet. Det siger han før regeringsforhandlingerne her til aften i København. Han tolker Venstres seneste udmeldinger sådan, at partiet har opgivet ideen. Det sker efter, at kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i stedet har foreslået en regering med Venstre, De Konservative og Liberale Alliance. En idé, som Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder for en prøveballon, som ikke kan flyve. EU lover hjælp til de landmænd, der er ramt af kraftig stigende priser på gødning, som krigen mod Iran har forsaget. Det fremgår af en plan til støtte for sektoren, som blev fremlagt i dag. Ifølge EU's landbrugskommissær Christoph Hansen vil de støtte europæiske landmænd, så de kan købe den gødning, de har brug for til næste høstsæson. Stigningen i prisen på gødning, der er kommet efter lukningen af Hormuzstrædet, risikerer at presse priserne på fødevarer op i hele EU. Som et første skridt vil EU-kommissionen frigive de ca. 1,5 milliarder kroner, der ligger i EU's krisefond for landbruget. Derudover foreslår de at skyde et betydeligt beløb i fonden inden sommeren. Her i løbet af natten vil der være skyet fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn, især i de vestlige dele af landet. Temperaturerne vil være mellem 7 og 12 grader med en svag til jævn vind fra sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Thomas Helmig er det der. Og i søndags, der var det live, det foregik på Vejby Stadion, AGF's midlertidige stadion, hvor han sang Malaga Live. Det er den sang, de bruger som introsang til AGF-kampen, når de er på hjemmebane. Velkommen til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og er ham frem til 24. Ha' det M og Pop Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Genren hed indie pop. Det var en genre, som nærmest blev dannet dengang, at Fondy kom med de første sange. Her fik du Some Nights på Radio Alpha. Og lige nu er Survivor klar. Det er med Burning Heart.

Det var sidste år på Smukfest, hvor du kunne opleve dem optræde. Det gjorde de i anledning af, det var 35 år siden, at Techno Crap Get Serious den blev udgivet. Og så spillede de selvfølgelig også nogle af deres andre velkendte numre. Et af dem fik du lige her. Det var Cotton Move og I'm Alive på Radio Alpha. Og her er det Søs Finger og hold øje med dig.

Moskva X på Radio Alfa, What Can I Say? Og så er det også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken er 24, er der Alfa Popland, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave late night. Ha' det, Anne Linde og Makita Satter, glå på vinduer, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Jeg må indrømme.
9: Jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kr.

Tag 3 Vanish til prisen for kun, ja, 3 Vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normalt altid faste lave priser.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: Sammen bygger vi professionelt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
10: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du lytter til Radio Alpha.